Bitangyó Rádió. Ding da go dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da go da dum Scatman's World.